0: Offering the right to live in peace.
1: واسه حال حرکت حق زندگی کردن در صلح را دارید.
2: Voces andantes, el derecho de vivir en paz.
3: Voces andantes, el derecho de vivir en paz.